0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Богослав FM. Радіо рідного міста.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: ла-ла.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також

0: 536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент.

0: та дверей нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу.

0: обсяги виробництва підприємству терміново потрібні: водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми

0: Пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
3: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумка тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Розповімо також і про мирну акцію на підтримку зниклих безвісти українських воїнів, яка відбулася у Богуславі. Окрім цього, поговоримо і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень. Про благодійні збори на підтримку наших військових, створення парку пам'яті жертв Голодомору у Богуславі та перші кроки задля майбутнього розвитку богуславської громади. Про ремонт доріг, придбання нового обладнання для медиків, підвищення вартості харчування у дитсадках та нові кадрові призначення, про фінансові рішення у громадах, нову локацію проєкту «Миронівка, місто, яке говорить», зустрічі із письменниками та про світ очима земляків. І, звичайно ж, про здобутки і визначені досягнення наших спортсменів, освітян та артистів. Залишайтесь з нами на Богуслав FM. Ми починаємо. Цього тижня зі своїм земляком-героєм попрощалась Миронівщина. Там офіційно підтвердилась загибель Володимира Янишенка, який тривалий час вважався зниклим безвісти. У червні 2024 року він був мобілізований та став на захист України. Мужньо виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця стрілецького відділення військової частини А4125. Утім, 13 липня того ж 2024-го під час виконання бойового завдання у Донецькій області 29-річний захисник загинув. І лише зараз, після проведення низки необхідних експертиз, особу полеглого воїна встановили офіційно. На Богуславщині тим часом також дві чорні звістки. Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель захисника України, 29-річного Михайла Костенка із Каданівки. Він був розвідником-сапером 4-ї розвідувальної групи спеціального призначення. Захищав Україну на Донецькому напрямку. 26 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове зв'язок із військовослужбовцем обірвався. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Так само більше року чекали на результати ДНК-експертизи і рідні Олександра Шнякіна з Херсонщини. У травні 2025-го під час боїв у Покровському районі 41-річний воїн зник безвісти. Нинішні найгірші очікування підтвердились. Захисник загинув. Свій останній спочинок герой знайде саме на богуславській землі, де нині проживає його мати. Вічна пам'ять і слава героям!

Водночас Богуславщина цього тижня вшанувала пам'ять і про ще двох своїх героїв, котрі поклали свої життя за Україну. 30 липня минула 12-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна, бронепільця Віталія Підлубного. Він став першим героєм, якого втратила богуславська громада від початку цієї страшної війни. Життя 30-річного чоловіка обірвалось в Одеському опіковому центрі, куди захисника доставили з тяжкими пораненнями. А вже 1 серпня минають треті роковини світлої пам'яті богуславця-захисника Юрія Кушніревського. Життя 55-річного оборонця обірвалось внаслідок тяжкого поранення, отриманого на Запорізькому напрямку. Вічна пам'ять і слава героям!

Також цього тижня українці відзначили День пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятна дата 28 липня покликана нагадати, зокрема, і про теракт в Оленівці, який стався в ніч із 28 на 29 липня у 2022-му. Тоді загинуло щонайменше 53 українські військовополонені. Вічна пам'ять і слава героям!

0: Між тим, минулими вихідними Богуславщина згадувала й тих, чия доля наразі залишається невідомою. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти українських воїнів відбулась на центральній площі міста. Долучились до неї пересічні мешканці, висловлюючи солідарність із родинами військових. Варто зазначити, що головна мета таких заходів – нагадати суспільству, що кожен зниклий безвісти захисник має бути знайдений, а голос його родини – почутий. Віримо, любимо, чекаємо. А продовжуючи тему підтримки наших захисників, хочемо нагадати, що на Богуславщині нині триває розіграш припонди за донат для укомплектування аптечки військових турнікетами. Ціль збору – 35 тисяч гривень. Оборонець з громади, військовослужбовець 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ просить допомоги придбати 50 турнікетів «Січ», які потрібні воїнам вже цього літа. Як зазначив сам захисник, необхідні турнікети КЕТ, проте вони вдвічі дорожчі. Відтак вийде купити їх менше. Однак сподівається, можливо, таки вдасться зібрати достатньо коштів саме на них. А для того, аби швидше закрити збір, Богуславський волонтерський штаб розігрує припонду кольору оливи, яку сплела мати воїна. Аксесуар підійде на будь-який розмір і прикрасить жіночий силует. Усі деталі та умови розіграшу, а також реквізити для донатів шукайте на сторінках Богуславського волонтерського штабу у соцмережах. До слова про вшанування пам'яті ще одного покоління земляків з Богуславщини, жертв Голодомору цього тижня говорили у громаді. Так, на території закритого кладовища біля Богуславської центральної лікарні планують створити парк пам'яті. У міській раді зазначили, що концепція проєкту передбачає збереження існуючих поховань, встановлення пам'ятного знака, облаштування алей, озеленення території, розміщення інформаційних стендів з історією цього місця та створення простору для вшанування пам'яті попередніх поколінь. Відтак, жителів громади, істориків, родини, чиї предки можуть бути поховані на цьому кладовищі, представників громадських організацій та духовенства запрошують долучитись до обговорення ініціативи. Свої пропозиції та зауваження можна подавати до виконкому Богуславської міськради за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 4, кабінет 402. Водночас мешканці Богуславщини нині можуть долучатись до обговорення іще одного проєкту міської ради. Там розпочався прийом пропозицій до розроблення комплексного плану просторового розвитку громади. Попри складну назву, йдеться про документ, який визначатиме, як розвиватиметься територіальна громада у найближчі роки. Саме він стане основою для майбутніх рішень щодо використання територій, розвитку житлової забудови, транспортної та інженерної інфраструктури, благоустрою, громадських просторів, рекреаційних зон, туризму та інших напрямів. У міській раді закликають жителів не залишатись осторонь, поділитись власними ідеями. Зробити це можна до 31 серпня включно. А усі деталі та можливі шляхи подачі своїх пропозицій шукайте на нашій Facebook-сторінці та у телеграм-каналі «Богуслав.ФМ». Між тим, про можливі рішення, які визначатимуть подальший розвиток Богуславщини, днями говорили і депутати міської ради під час чергової сесії. Окрім того, йшлося на засіданні і про ремонт доріг, придбання нового обладнання для медиків, підвищення вартості харчування у дитсадках та нові кадрові призначення у громаді. Про головні рішення міських обранців – далі у нашому сюжеті.
1: Обговорення замість голосування. Саме у такому форматі пройшло чергове засідання бюджетної комісії Богуславської міської ради. Через відсутність кворуму депутати лише заслухали доповіді посадовців та поставили уточнювальні запитання. Із 6 членів комісії на засідання прийшли лише Сергій Унгурян та Руслан Доценко. Голова комісії Анатолій Резніченко, а також Володимир Худорний, Юрій Лелека та Анатолій Гузієнко були відсутні. Спочатку обранцям представили проєкт кадрових змін у відділі з питань земельних відносин, які озвучив секретар міськради Владислав Шпак.
2: Ввести з 1 серпня 2026 року до структури виконавчого комітету Богуславської міської ради додатково одну штатну одиницю по посаді головний спеціаліст відділу земельних питань земельних відносин, передбачивши загальну кількість працівників по даній посаді 2 штатні одиниці та відповідно загальну чисельність працівників відділу 6 штатних одиниць. Далі вивести з 1 вересня 2026 року зі структури виконавчого комітету Богуславської міської ради шляхом скорочення посади відділу з питань земельних відносин, а саме спеціаліст другої категорії, одна штатна одиниця. Затвердити з 1 вересня 2026 року штатний розпис працівників виконавчого комітету Богуславської міської ради. Виходить, що зміні додається головний спеціаліст, їх стає два, і скорочується спеціаліст другої категорії. Скажімо, на зарплату це не впливає, але просто що наче підвищується по посаді.
1: Водночас пропонують посилити юридичний супровід роботи відділу освіти, додав посадовець.
2: ввести з 1 серпня 2026 року до структури відділу освіти Буславської міської ради додатково 0,5 штатної одиниці по посаді головний спеціаліст-юрист, передбачивши загальну чисельність працівників по даній посаді – одна штатна одиниця.
1: Ще одна кадрова пропозиція покликана посилити підтримку ветеранів війни та демобілізованих осіб, пояснив Владислав Шпак. Так, в Центрі надання соціальних послуг планують збільшити кількість профільних фахівців.
2: Пропонується внести зміни до структури та штатного розпису комунальної установи Центру надання соціальних послуг Буславської міської ради Київської області шляхом введення дві штатні одиниці по посаді фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Затвердити і ввести в дію з 1 серпня 2026 року штатний розпис комунальної установи Центру надання соціальних послуг Буславської міської ради Київської області у кількості 79 штатних одиниць в новій редакції.
3: Їх було троє.
2: Їх було троє. Зараз пропонується ще два. Наталія Васильовна говорить, що це з державного бюджету фінансується їхня заробітна плата. Оскільки досить багато звернень, вони не встигають, і тому це не така необхідність.
1: Підвищення вартості харчування у міських дитячих садках – ще одна пропозиція, яку озвучили членам комісії. Необхідність такої ініціативи пояснила спеціалістка відділу освіти Інна Крушеницька.
4: На продукти харчування ми можемо раз у рік просити виконавчий комітет і депутатів підвищити вартість харчування. В цьому році ми просимо збільшити до 85 гривень. Оскільки минулорічна ціна, уже просто ми не вкладаємося і продукти харчування на цю ціну 70 гривень ми не можемо прогодувати дітей. Ні, тут буде міський бюджет і батьківська плата. Це садочки міста.
1: Далі членам комісії представили бюджетні звернення від освітньої та культурної сфер. Йдеться про фінансування як для поточної роботи закладів, так і для реалізації окремих ініціатив, зазначила начальниця фінансового управління Валентина Сатяшенко.
5: Було надійшов лист відділу освіти, теж просить виділити кошти 210 тисяч на харчування вихованців дошкільних закладів і на 395 на закупівлю продуктів харчування для освітніх закладів громади. Також 35 тисяч гривень просять для інклюзивного ресурсного центру, 60 тисяч також просять на придбання обладнання і оргтехніки для працівників відділу освіти і 150 тисяч на переобладнання кабінок шкільних туалетів. Відділ культури звернувся з листом виділити 120 тисяч на забезпечення товарів для проведення акцій та встановлення рекорду України «Тисячне літо Буславщини», встановлення найбільшої кількості за одну годину маскувальних сіток для потреб ЗСУ. Також комунальна установа «Колос» звернулася з листом з виділенням 50 тисяч гривень, необхідні для участі всеукраїнських спортивних масових заходах.
1: Розглянули і фінансові запити на ремонт доріг, придбання нового медичного обладнання та забезпечення потреб Буславського трудового архіву. Які саме суми пропонують спрямувати, розповіла Валентина Сатяшенко.
5: До нас надійшли листи від виконавчого комітету, надійшов лист про те, що просить збільшити призначення по загальному фонду на 730 тисяч, це на ремонт асфальтного покриття доріг у місті Буслав. Також комунально-комерційне підприємство «Буславський центр первинної медико-санітарної допомоги» просить виділити 750 тисяч на придбання цифрової немідріативної фундус-камери. Комунальний заклад «Буславський трудовий архів» просить виділити 7 тисяч на комп-послуги та послуги з обслуговування пожежної сигналізації.
1: Окремо зупинились на потребах Буславського житлово-комунального підприємства. Втім, виділити всю запитувану суму наразі немає можливості, пояснила Валентина Стяшенко.
5: Комунальне підприємство «Буславське житлово-комунальне підприємство» просить виділити кошти 1 мільйон 875 500 гривень на відшкодування різниці в тарифі централізованого водопостачання та водовідведення. Це на третій квартал 2026 року. Ми розглянули лист, ми пропонуємо поки що виділити 635 тисяч. 390 тисяч буде на оплату послуг за асфальтування в місцях аварійних поривів, як централізованого водопостачання і водовідведення оцих мереж, так і по транспортуванню теплової мережі. Те, що ви казали на розподіл, поки що також ми не можемо вам виділити.
1: Також додаткового фінансування потребують комунальна установа «Буславблагоустрій» та рятувальники Київщини, повідомила Валентина Стяшенко.
5: Також ввечері надійшов лист від комунальної установи «Благоустрій» виділити кошти 600 тисяч на заробітну плату. І надійшов лист від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Київської області. Вони просять на придбання автомобіля 1 мільйон, ми їм виділяємо, пропонуємо зараз виділити 600 тисяч. Це всі кошти до розподілу у нас, згідно висновку, 4 мільйона 557 тисяч 204 гривні 91 копійки.
1: Із понад 20 звернень від військових частин наразі пропонують підтримати лише дві на суму 200 тисяч гривень. Водночас озвучені суми та напрями фінансування ще можуть бути скориговані. Остаточне рішення щодо розподілу бюджетних коштів депутати ухвалюватимуть вже завтра під час сесії, яка стартує о 10-й годині. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Продовжуємо наші підсумки тижня. Ще однією актуальною темою в Богуславській громаді цього тижня стало встановлення лавок на дитячих майданчиках міста. У комунальному підприємстві «Богуслав Благоустрій» зазначили, що крайнім часом вдалося поставити більше 10 таких. Проте зауважили комунальники і про черговий факт вандалізму. На дитмайданчику по вулиці Стадіона хтось пошкодив новий парканчик. Його працівники комунального підприємства лише нещодавно там встановили на прохання батьків. Відтак у «Богуслав Благоустрій» закликають мешканців берегти майно та поважати працю людей, які дбають про добробут та розвиток громади. Між тим, із важливого у громаді – здорожчання проїзду у міських маршрутках. Як повідомили наші читачі, відповідне оголошення днями розмістили у маршрутках міста. Відтак, наразі вартість квитка вже становить 30 гривень замість 25. Тепер переходимо до Миронівщини. Із важливих новин цього тижня там виділення близько 9 мільйонів гривень на підтримку українських захисників. Під час крайньої сесії міської ради депутати ухвалили рішення, зокрема, про спрямування 3,25 мільйона гривень на потреби військових, 2,6 мільйонів субвенцій 12 військовим частинам, більше 1,5 мільйона на лікування мобілізованих та захисників, та ще майже 1,48 мільйона гривень членам добровольчого формування Миронівської громади. Також бранці передбачили щорічну допомогу у 10 тисяч гривень на придбання твердого палива для захисників і захисниць та членів сімей загиблих, полонених або зниклих безвісти військовослужбовців за умови відсутності газового опалення. Окрім цього, депутати погодили встановлення меморіальних дощок на честь 11 загиблих героїв, виділили кошти на участь миронівських спортсменів у чемпіонаті світу з ММА в Абу-Дабі та підтримали реалізацію проєкту «Світлобезпеки». Одна тема тижня у Миронівці – ремонт доріг. Роботи по відновленню дорожньої інфраструктури тривають як на комунальних, так і на автошляхах державного значення. Зокрема, ремонтують найбільш аварійні ділянки доріг у межах сіл Яхни, Владиславка та Іванівка. У Миронівській міській раді зазначають, що проведення робіт стало результатом співпраці з обласними та державними структурами. Їхня мета – відновити найбільш проблемні ділянки автошляхів та покращити безпеку і комфорт пересування жителів громади. Далі трішки про культурне життя та історичну спадщину. Важливою темою крайніх тижнів у громаді є проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить». Нині організатори представили його шосту локацію – Миронівський базар. Місце, де свого часу зустрічалась чинився Миронівка. Автори проєкту закликають громадян ділитись спогадами та старими фотографіями базару, аби зберегти історію міста. Тим часом у Богуславській громаді днями теж вирувало культурне життя. У міській бібліотеці відбулося аж дві зустрічі із поетами. Перша – із українською письменницею та філологиною Ольгою Даніліною. У своїй повісті «Касті» «Врятувати Мактупанію» вона порушує питання, що станеться зі світом, якщо люди з дитинства занурені в гаджети. Відповіді на це питання з юними читачами та їхніми батьками вона й обговорювала у Богуславській бібліотеці в межах Національного тижня читання сучасної української літератури. Ольга Даніліна – українська письменниця та філологиня, авторка повісті казки «Врятувати Мактупанію». Ідея книги народилась з особистих спостережень. Як мама трьох доньок, письменниця замислилась над тим, скільки часу сучасні діти проводять у світі екранів і що вони можуть втратити, якщо живе спілкування, дружба та фантазія відійдуть на другий план. Остаточно ж задум книги сформувався після випадкової зустрічі з дітьми у вагоні потяга, які не хотіли відриватись від своїх гаджетів, розповідає сама пані Ольга.
6: Двоє сиділи на верхній полиці, двоє на нижній, і вони навіть нам в очі не подивилися. Я кажу, може ми пограємо у щось там, Уна, да, от в Уна можна грати. Вони кажуть, ну може потім. І опускають очі далі в свої гаджети. Ми так посиділи з моїми трьома дівчатами, розвернулись і пішли. І коли ми приїхали на Драгобрат, мої діти пішли кататися на лижах, ішов сніжок, я думаю, залишуся в номері, подивлюся на сніг. І саме тоді народилася ідея, тому що ідея про те, що троє дітей потрапляють в іншу країну і ними трапляються якісь пригоди, вона була в мене з дитинства.
0: Знайомство з книгою продовжилось авторським читанням. Письменниця запросила юних слухачів у мандрівку сторінками своєї повісті казки «Врятувати Мактофанію».
6: Андрій здивовано дивився на річку, береги якої встиляли густа рослинність. Ліани обивали дерева й чагарники, створюючи химерні сплетіння, серед яких джищали комахи, щебетали пташки та перегукувались мавпи. Цікаво, думав хлопчик, чи є тут люди? А якщо є, то наскільки вони доброзичливі? Він згадав, як аборигени з'їли кука, і йому стало трохи не по собі. «Я такий худий і кислявий, що нікого не захочеться мене з'їсти», – заспокоїв хлопчик сам себе і несміливо озирнувся в пошуках хоч якоїсь стежки.
0: Під час зустрічі письменниця також поділилася особистою історією. Через повномасштабну війну вона разом із родиною була змушена залишити рідну Одесу та переїхати до Франції. Зізнається, це стало непростим випробуванням. Попри всі труднощі, вона зробила все можливе, аби донька могла й надалі займатися улюбленим видом спорту – фігурним катанням.
6: Да, коли почалася війна, і все також все було підв'язане під мою молодшу дочку, яка фігурним катанням займалася, і чоловік, який фанат спорту, він сказав, що дитина не може бути без льда, все було закрито, страшно, і не знали, чи воно буде працювати чи ні. І ми виїхали, і наша тренер, яка також виїхала з Одеси, вона в Данію поїхала. Я сказала, я в Данію не поїду, там холодно, я одеситка, я в північних країнах не виживу. І вона зв'язалася з тренером, який викладав у Франції, в місті Пуатьє. Ну і ми їхали до нього, тому що, в принципі, фігурне катання – це такий вид спорту, який, ну, Німеччина, Чехія, Польща, треба було шукати там, де є якісь перспективи. І тому от попали туди.
0: Живе спілкування з авторкою нікого не залишило байдужим. Діти і дорослі охоче ділили своїми враженнями та розповідали, чим їх зацікавила книга.
7: Захід був дуже захопливий, наскільки повчальний. Дуже класно було.
8: Захід був досить актуальним на даний час. Дітям було цікаво, як і дорослим. Це подорож, яка відкриє для дітей можливість життя, крім гаджетів, в майбутньому можливо щось створювати своє, щось придумувати.
0: Щирі дитячі усмішки, цікаві запитання та черга за книжками стало найкращим підтвердженням. Сучасна українська література вміє захоплювати. І, можливо, саме врятувати Мактофанію нагадає комусь, що найцікавіші пригоди чекають не лише на екранах гаджетів. Вадим Скалозуб, Ліна Якименко, інформаційна служба, Богуслава ФМ. Ще один письменник, який днями завітав до Богуслава – Олександр Кузенець. Книги, що надихають, поезія, яка знаходить відгук у серці та щира розмова у теплій атмосфері. Саме так минула творча зустріч із ним у Богуславській публічній бібліотеці. Захід відбувся у межах того ж таки Національного тижня читання сучасної української літератури та зібрав поціновувачів творчості автора. Подробиці – далі у сюжеті. Уже вдруге до Богуслава завітав український письменник, педагог, науковець, логопед і співак Олександр Кузенець. Цього разу він презентував свої нові книги. Зустріч об'єднала активних читачів бібліотеки та учасників літературно-поетичного клубу «Ростоки». Розпочали захід хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять полеглих українських захисників і захисниць та всіх цивільних, чиї життя забрала війна. Під час зустрічі автор представив одразу кілька своїх видань. Серед них нонфікшн щоденник «Як закохатись в життя», збірка верлібрів, усі вже знають, поетична книга «Фарктали» та дуетні повісті «6+1». Знайомлячи гостей зі своєю творчістю, Олександр Кузенець читав уривки з прозових творів, розповідаючи історії, що надихають цінувати життя, помічати красу навколо та знаходити сенси у звичайних речах.
9: Коли я прийшла сюди працювати 14 років тому, каже мені білетерка Одеського оперного театру, я не відчувала музики, хоча в моїй родині брат з дитинства грав на скрипці і неодноразово повторював: «Послухай, яка краса Вівальді пори року». Але мене не вражало.
0: Після прози творча зустріч продовжилась поезією. Олександр Кузенець прочитав вірші, які вже давно знайшли відгук у серцях його читачів. Щирі, ліричні і водночас філософські рядки говорили про дитинство, любов, материнську турботу та людські переживання.
9: «Цей стан в мене був колись. І от повернувся знову. Мамо, поклади мене до колиски. Заспівай колисково. Укрий мене на ніч так, у ковдру закутай ноги. Мама, твій син – літак. Лист – подарунок Бога».
0: Справжньою родзинкою зустрічі стала презентація книги «Стежки Босоніж», до якої увійшли поетичні передбачення на кожен день року. Гості із задоволенням називали число та місяць свого народження, а автор зачитував для кожного індивідуальне передбачення.
9: Грудень 15. Для успіху і щастя ти маєш увесь реманент. Тож побажаю, нехай частіше трапляються тобі люди хороші. Є стільки у світі різних цікавих прикмет. Одна з них – зранку йти на роботу – до грошей. 11 квітня. Спадає день, а вечір творить диво. Утік сусід, який до тебе загравав. Ти з кожним днем стаєш така щаслива, оновлена, натхненна і жива.
0: Не менш теплою стала й музична частина зустрічі. Олександр Козинець, який співає в камерному хорі «Моравський», представив учасникам запис своєї нової авторської пісні «Рай».

0: Тепла атмосфера літературного заходу ще довго не відпускала його учасників. Після завершення творчої програми вони поспілкувалися з автором, отримали автографи та поділились власними емоціями від зустрічі.
1: Олександр Козинець – це такий лірик, письменник, поет-лірик сучасності. Тут переплітається любов, природа, такі красиві емоції, навіть гороскопічні, кожному своє, так, об'єднує. І дуже швидко якось він майстерно все це пише, поєднує викладацтво, логопедію. І якось так душа відпочиває. От сьогодні ми зустрілися, це вже вдруге він до нас приїздить. І я теж споглядаю за його творчістю. І мені дуже приємно, що він полюбив Буслав, полюбив наш край і з радістю до нас приїжджає і розповідає нам про те, що життя все-таки прекрасне, що кохання – це те, що рухає життям нашим.
2: Я блогер і журналіст, приїхала з Києва спеціально на цей захід, познайомилася з Богуславом. Для мене ця подія – це одночасно і тепла зустріч з поетом, який є моїм другом. І дуже талановитою людиною, людиною багатьох професій, багатьох талантів, а головне – широкої душі.
0: На завершення директорка комунального закладу «Публічна бібліотека» Галина Добровольська-Казима подякувала Олександру Козинцю за щиру зустріч і вручила гостю сувеніри від Богуславської громади. У відповідь письменник подарував бібліотеці свої нові книги за авторськими підписами. Творча зустріч залишила по собі світлі враження та ще раз підтвердила – сучасна українська книга здатна надихати, відкривати нові сенси і дарувати щирі емоції. А Богуславщина, яку так уподобав Олександр Козинець, уже чекає на нові зустрічі з його творчістю. Вадим Скалозуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Водночас цього тижня в нашому ефірі йшлося і про ще одну видатну поетку Богуславщини. Вона жила і горіла, мріяла Україною і згоріла на цьому болючому священному вогні. Це про Ласю Селенко з Людерів, мати відомого кобзаря Тараса Селенка. Вона подарувала дітям добру і світлу поезію, а дорослим – глибокі, щемливі рядки, які так і не встигла видати окремою збіркою. Її життя обірвалось надто рано, та залишилося слово – щире, сильне, сповнене любові до рідного краю.
3: Народилась Леся Селенко 3 січня 1950 року в Лютерях у добропорядній працелюбній родині. Вона була старшою дитиною, тож зростала досить самостійною, відповідальною, турбуючись про братика Василя та сестричку Людмилу, доки батьки були зайняті роботою. Закінчивши початкову школу в рідному селі, їздила на велосипеді за 7 кілометрів до Дебенецького навчального закладу, де вважалась однією з успішних учениць. В цей час і розпочала писати свої перші вірші, які згодом надрукувала районна газета. А саму дівчинку запросили до літературної студії редакції, до якої тоді навідувались відомі поети та письменники. Серед них був і Дмитро Черниченко, який схвально відгукнувся про поезію обдарованої юнки. І це стало основним поштовхом для обрання Лесею своєї майбутньої справи, розповідає дослідниця творчого шляху поетки Богуславка Ніна Пшоно. Свій час саме пані Ніна, працюючи вчителем народознавства, виступала науковим керівником учнівської роботи МАН Олександра Бузового, присвяченій талановитій землячці.
4: Після закінчення школи, це було ж 1967 році, Леся пробує поступати до університету Шевченка. Але що вона не набирає балів, не поступила. Але що наскільки вона така була самостійна, така була і наполеглива, вона не захотіла вертатися додому. Вона поступила на роботу якимсь культмасовиком у будинок піонерів. Там працювала.
3: Леся із захопленням відвідує столичні бібліотеки, музеї, книгарні, зустрічі з письменниками, які надихають її на створення нових віршів. Вже скоро її поезії з'являться на шпальтах відомих газет. Згодом, вже будучи молодою дружиною і мамою, вона таки вступає на філологічний факультет до Омріяного університету, після закінчення якого отримує запрошення на посаду літературного редактора музичної України. Тут вона зустрічається з багатьма відомими митцями, працюючи з їхніми творами. А вже в 1980 1959 році у відомому видавництві «Веселка» виходить її перша праця – збірка дитячих віршів «Котився клубочок». Ця поезія зачаровує читача своєю надзвичайною ніжністю та неординарністю, каже пані Ніна.
4: Вони були дуже ліричні, ніжні, глибоко образні. Вона вміло використовувала епітети, порівняння, писливі суфікси, слова повторення і дуже знала гарну дитячу педагогіку. І ця книжка була великим тиражем випущена. І світ її зразу сприйняв, тому що ця книжечка, вона презентувала світові такі прекрасні дитячі вірші. Ось, наприклад, на причілку сиділо літо. Прийшла кицька хвостиком призму змітати. «Хто ти? Що робиш?» – питає. «Літо я», – каже літо, – «з сонечком розмовляю». Далі ще. «Небо споконвічне і прадавнє сонце, і степів безмежність, і високість гір, і бандури звуки, і пташині співи, і жовтневі ранки, що до школи кличуть, і матусин голос, все це знай, наш світлий край, наш рідний край». І я хочу сказати, що літературна громада, чи літературна співдружність, і читачі, і вихователі дитячих садків, і батьки підхопили цю книжечку і дуже її розхвалювали в усіх газетах, у журналах, на радіоефірах. Дуже її схвалили, цю книжечку.
3: Велику частину цих дитячих віршів Леся присвячувала своєму сину Тарасу, який постійно був поруч із нею на різних творчих заходах, зокрема і тих, де завжди витав патріотичний дух.
4: На той час було вже таке велике піднесення, національне піднесення у нас в Україні. Уже просто воно не було відкрите, тому що був ще Радянський Союз. І вона плекала свого маленького синочка цього. Великим сином вона хотіла, щоб він був великим сином України. Вона водила його за собою. От. І він оце все впитував, він оце все бачив. Наскільки в його така мова була літературна, наскільки правильна мова, наскільки він, погляди його були такі теж національні погляди. Він не сприймав так світ, як ми.
3: Власне, саме Тарас пізніше став і першим читачем, і першим своєрідним рецензором маминих творів. Вона охоче ділилася з ним тим, що створювала її світла душа. І це були не лише образи для дитячої поезії. В 1990 році в колективному поетичному збірнику «Айстри» виходить збірка дорослих віршів Лесі «Біла соната», розповідає пані Ніна.
4: Її побачив світ уже зовсім іншою, бо то були дитячі вірші, а це вже були дорослі, ліричні, дуже прекрасні вірші. Вона дуже любила свій край. І завжди вона хотіла показати, що край її найрідніший. І сім'я її для неї дуже дорога. І ось, дивіться, який прекрасний вірш написала поетеса, що підтверджує її велику любов до рідного краю. Немає кращого від мого лісу, немає кращої від моєї річки, немає кращої за ту пору, як світуть чорнобривці посеред двору, як пахне любисток за тином під хатою, як пахне мелісою, як пахне м'ятою. Немає кращої за мою матір, немає кращого за мого батька, немає ріднішої, як моя хата, ніхто не кращий за мого брата, ніхто не кращий сестри моєї, а на Русі нас білі лілеї.
3: Сама книга, яка вийшла у період великого національного піднесення, мала дуже велике значення для поетки, котра на той час вже боролася із страшною невиліковною недугою. Але, незважаючи на виснажений стан, вона відвідувала разом із друзями різноманітні патріотичні заходи, адже понад усе мріяла про незалежну Україну, про яку колись так само мріяв і пожиттєвий кумир Великий Кобзар.
4: Це була велика, справжня радість і щастя для неї, що Україна піднімалася і бореться за свою незалежність. На Майдані вже майоріли, сам Тарас розказував, козацькі прапори майоріли, жовто-блакитні прапори були і чули пісні «Червона калина», «Ой, Лузі, червона калина» і гімн України. І це ще більше її, бачили в її очах отаку іскорку надії, що щось буде краще. Тому поетеса пише таку поезію, що піднімає національне питання. Ви вслухайтеся, а вітер хмари в скирти звозить. По небу гуркотять вози, це тільки лемент перед грозя, земля чекає ще грози. Весна ось у неї теж.
3: У цей час у видавництві припадала пилом готова до друку ще одна збірка дитячих віршів Лесі «Золоте лошадко», яка побачила світ уже після смерті своєї творчині. Цю книгу, незважаючи на її цілком політичний характер, тодішня влада не квапилась схвалювати до видання. Адже волелюбна поетка з Лютерів за все своє недовге життя не написала жодного, бодай невеличкого, схвального віршика про так званого вождя всіх народів Леніна та комуністичну партію. За це обдаровану мисткині так і не прийняли до спілки письменників. Проте саме через цю організацію вірні друзі, відомі письменники і поети вибили вже для тяжкої хворої Лесі житло. Тут і згасло, і коротке, але наповнене глибоким сенсом життя. З цією втратою досі не може змиритись молодша сестра поетки Людмила Піддяча, якій надто складно дається болючий спогад.
5: Вона мені була як сестра, як і мама. Бо мама вже ж була, ну, старенька, мене мама родила вже 39 років, дуже немолодою. Вона мене кругом підтримувала, піддержувала і навчала. І це вона мене і в ліс водила. Вона квіточку не вирвака, а квіточка росте для того, щоб її понюхати. І на річку, і купатись вона мене навчила. Це все вона. І вона зі мною з усім ділилася, і я з нею. І вона дуже була в нас добра. Вона нікого ніколи не обідала. Вона даже комара не обіде, не вб'є було. Любила сильно природу, любила вона. Річку Русь любила. Вона дуже була хорошою людиною. Дуже-дуже їй не вистачає.
3: 5 років тому пішов у засвіти єдиний син Лесі, відомий кобзар, заслужений артист України Тарас Селенко. Він так і не встиг видати ще одну поетичну збірку дорослої поезії своєї мами «Лісові чорнобривці», яка вже майже була готова до друку. Тепер це планує зробити внук мисткині, спадковий кобзар, композитор, артист Святослав Селенко, розповідає сам митець.
6: Треба його там перенабрати і... Навіть є вже там і передмова написана, ну, тобто підготовлено, то в цілому такі думки є теж на майбутнє. Ну, насправді хотів її дитячу поезію, ці збірки теж десь перевидати, бо ну, мені вони подобаються. В сучасному світі вважаю, що ну, можуть до ширшого кола дійти. Можливо, навіть це буде не в форматі такому, що перевидання саме окремо цих збірочок, просто одну якусь збірку, де буде вся поезія зібрана.
3: Святослав не знав свою бабусю, адже народився набагато пізніше після її смерті. Проте він зростав на її чудових віршах. Саме з них, зізнається, і розпочався його особистий шлях у творче життя, коли він вперше написав музику до бабусиного «Золотого лошати». А нині в його репертуарі її пісні, музику до яких пише мама Святослава Неля Ревенко. Саме цей тандем внук поетки вважає найбільш гармонійним і з задоволенням виконуючи одну з цих неперевершених музичних творів «Тройзілля».

0: Лесі Селенко не стало в січні 1991 року. Її гаряче серце зупинилось на позначці 41. Свій останній прихисток вона знайшла там, де розпочинався її життєвий шлях – у рідних Лютерях, на невеличкому пагорбі біля Росі, яку вона безмежно любила. У передмові до її невиданої збірки лісових чорнобривців поет Дмитро Чередниченко написав: «Ми мусимо подбати, аби Леся, воскресаючи, приходила до нас на розмову зі своїм тонким і пахучим, щасливим і чесним словом. Щоб ніжний, тремтливий цвіт її таланту був у барвистому вінкові України, яку вона любила найбільше на світі. Вона жила і горіла, і мріяла Україною, і згоріла на цьому болючому священному вогні». І сьогодні ці слова відомого митця звучать як заповіт зберегти самобутній світ поезії, який створила наша талановита землячка. Адже її слово – це не лише літературна спадщина, а й жива частина духовного багатства нашого краю, що має надихати нові покоління. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богослав ФМ».
1: А ми продовжуємо наші підсумки тижня на «Богослав ФМ». Далі говоримо про традиційне – здобутки та досягнення наших спортсменів, освітян та артистів. Розпочнемо із Миронівщини. Вихованець тамтешньої ДЮСШ Арсен Бублик отримав перший виклик до юнацької збірної України Ю-15 з футболу. Для спортсмена це важливий крок у спортивній кар'єрі та можливість заявити про себе на найвищому рівні. Учениця Миронівської школи мистецтва Малія Гудзенко здобула міжнародну перемогу. Юна піаністка стала лауреаткою першого ступеня двотурового міжнародного багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Квітка душа». Богуславщині тим часом також є чим похвалитись. Військовослужбовець із Богуслава Андрій Ленченко посів 5-те місце на чемпіонаті України з богатирських ігор. Серед випробувань 6 вправ із вагою до 360 кілограмів. Йок, качка, фермерська хода, підйом колоди, карусель та перевертання покришки. Зрештою, Андрій Ленченко продемонстрував гідний результат та вкотре представив рідне місце на всеукраїнському рівні. Хореографічний колектив Avant Dance Studio з Богуслава здобув гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу «Хід The Talents 2026». Він нещодавно відбувся у Львові та зібрав безліч талановитих людей, розповідає керівниця колективу Каріна Щедріна.
2: Це був надзвичайно масштабний творчий захід, метою якої є підтримка та розвиток дитячої юнацької творчості, збереження національної культури, а також обмін досвідом між творчими колективами. На фестивалі у нашій категорії взяли участь 39 конкурсних номерів, і ми дуже раді, що серед учасників був і наш колектив. Для нас це велика честь і результат наполегливої праці дітей, батьків та всієї нашої команди.
1: Впевненими перемогами «Ніки» та «Космосу» завершились матчі 5-го туру відкритого чемпіонату Богуславської територіальної громади з футболу. «Ніка» розгромила ФК «Тараща» з рахунком 6-1. Ще один результативний матч зіграли «Космос» та «Миселівка». Остання програла супернику з рахунком 5-1. Водночас поєдинок між «Колосом» і «Талісманом» завершився технічною поразкою. Лучники з Богуславщини здобули 2 бронзові медалі на всеукраїнських змаганнях «Кубок на Дніпрянщини 2026». Дарій Барецький виборов 3-те місце на дистанції 15 метрів. У 2 фінальних серіях спортсмен набрав максимальні 30 із 30 можливих балів. Водночас ще один лучник Артур Ангелов здобув бронзу в категорії Ю-12 на дистанції 30 метрів. А тепер про богуславський хокей. У дорослої команди «Шершні» ще один новий нападник – вихованець Людограю, 19-річний Андрій Лісовий. У сезоні 2025-2026 спортсмен був асистентом капітана молодіжної команди «Шершні» та одним із її найрезультативніших нападників. Також Андрій має досвід виступів за хокейний клуб «Тризуб» у 2022-2023. Своєю працею, самовіддачею та результативною грою Андрій Лісовий заслужив можливість зробити наступний крок і поповнити склад дорослої команди, зазначає на офіційних сторінках клубу у соцмережах. Водночас цього тижня дорослі «Шершні» представили свою домашню арену. Нею стала, звісно ж, ковзанка Богуславського льодограю. У листопаді 2014 року арена була збудована як соціальний проєкт компанії МСЛ, яка повністю профінансувала її будівництво та зробила вагомий внесок у розвиток дитячого та юнацького спорту в Україні. Саме завдяки цьому проєкту Богуслав отримав сучасний льодовий комплекс, який став важливим осередком розвитку хокею та фігурного катання на Київщині. За роки роботи льодограй став місцем, де проводять це тренування, всеукраїнські турніри, навчально-тренувальні збори та спортивні заходи. Тут юні спортсмени вдосконалюють свою майстерність, здобувають перших змагальний досвід і роблять впевнені кроки до нових досягнень. Для хокейного клубу «Шершні» льодограй стане домашньою ареною, де проходитимуть їхні тренування, підготовка до сезону та домашні матчі. Саме тут формуватиметься командний дух, народжуватимуться нові перемоги та писатиметься історія клубу. Саме тут ми тренуватимемося, боротимемося і творитимемо історію «Шершнів», пишуть на офіційних сторінках клубу у соцмережах. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Йдемо далі. Медвенщина. Там цього тижня актуальною темою були громадські слухання щодо проєкту стратегії розвитку Медвенської сільської територіальної громади на 2026-2027 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Також із важливого – приїзд делегації французького благодійного фонду «Меценат Сервір» для ознайомлення із результатами спільного проєкту у сфері медицини. У 2023 році за підтримки фонду та громадської організації «Національна федерація цивільного захисту» в Медвенській громаді створили мобільну телемедичну службу. Тамтешня амбулаторія отримала відповідне сучасне обладнання та спеціалізовані автомобілі. Завдяки цьому медики проводять виїзні консультації та обстеження жителів віддалених сіл, дистанційно консультуються з вузькопрофільними спеціалістами, а також здійснюють медичні перевезення. Отож, під час візиту представники благодійного фонду поспілкувались з медвенськими медпрацівниками та ознайомились з роботою мобільної служби. А наостанок нашої програми ми, як завжди, підготували для вас дещо позитивне і цього разу трішки щемливе. Додому завжди буде тягнути, де б ти не був. Так про свій досвід життя в іншій країні розповідає богославка Ксенія Михайлова. Кілька років тому дівчина потрапила до Іспанії за програмою тимчасового захисту для українців, а вже за рік стала студенткою місцевої консерваторії. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Світ очима земляків», у якому розповідаємо про життя за кордоном уродженців нашого краю, їхні спостереження, міркування та враження. Про те, як жилося нашій землячці в південноєвропейській країні, що найбільше припало їй до душі, а чого навпаки найбільше бракувало, слухаємо далі. Богуславка Ксенія Михайлова приїхала до Іспанії в червні 2022 року за програмою тимчасового захисту для українських неповнолітніх дітей. Це надавало можливість на певний час виїхати у безпечніше місце та трохи відпочити від війни, страшний дух якої витав над рідним містом. Ксюшу влаштували до іспанської родини, яка брала участь у державній програмі, яка допомогла швидше адаптуватись в абсолютно новому середовищі. А вже з вересня для українців відкрили безкоштовні мовні курси, відвідування яких відкрило для Богуславки нові горизонти, розповідає сама Ксенія.
3: І вже на тих курсах я зустріла багато українців, познайомилася з ними, завела собі нових друзів, дізналася, що там є українська громада, до якої потім і долучилася, і почала викладати у суботній українській школі вчителі музики. Пізніше брала участь в їхніх концертах, заходах і репетиціях, навіть створила свій музичний гурт, ми називалися «Девольвер», де я була і солісткою, і гітаристкою. І вже ближче до весни до нас прийшло чимало діток, за яких я взялася, щоб викладати їм вокал і готувати до концертів від нашої громади. Ось так і промайнув цілий рік, мій перший рік в Іспанії. І наприкінці весни я спробувала вступити до іспанської консерваторії, а після екзаменів вже поїхала на літо додому, де паралельно вступала до Київської академії. І по закінченню літа отримала лист, що я вступила в обидва заклади.
1: Заняття улюбленою справою відволікало від сумних думок про реальність в рідній країні. Гріла душу і щира підтримка самих іспанців, які щиро переймались подіями, що відбувались в Україні.
3: Місцеві люди там дуже хороші, вони дуже підтримуючі. Я їх взагалі називаю, цих іспанців, солодкими людьми, оскільки їхнє відношення і ставлення дуже-дуже-дуже приємне. Вони допоможуть, вони підскажуть, вони підтримують, вони зайвий раз тебе похвалять. Що вже казати, коли йдеш в супермаркет і на касі продавчиня запитує, тобі пакетик потрібний, моє серденько? Коли я приходила до консерваторії на навчання, до мене завжди віталося «Ола, принцеса»,
0: Втім, до деяких речей довелось звикати не один місяць, зокрема до їжі, каже Ксенія.
3: Оскільки я проживала в іспанській сім'ї, я особливо не мала змоги, щоб харчуватися так, як я вже звикла. В них є такі традиційні страви, наприклад, паелья. Це як наш плов, тільки в них він як з морепродуктом. Це, звичайно, це смачно, звично, але в них є такі страви ще, наприклад, як крокетос. Це такі маленькі котлетки, в яких всередині фарш перемелений. Він буває різним. І от це вже така доволі специфічна страва. Продукти там хороші, вони якісні, вони плюс-мінус не відрізняються від наших, і ціни також. Звичайно, є продукти, які там дешевші, ніж у нас, наприклад, банани або морепродукти, але є які дорожчі, це там певні овочі, яблука. Це залежить від клімату і від того, де видобуваються ці продукти.
0: Незвичним для Богуславки виявилося ставлення іспанців до роботи та загалом до життя.
3: Нікуди не поспішають, вони не зациклюються на проблемах, у них немає такого, як у нас, чим побільше справ зробити, щоб все встигнути. Вони більш спокійніше до всього відносяться. І я довго не могла зрозуміти оцей їхній такий спокійний темп життя, тому що я звикша абсолютно до іншого. Для них абсолютно нормально прийти в обід, собі відпочити, поспати і потім піти на другу половину робочого дня на роботу.
0: Комунікабельні за своєю природою іспанці мають особливе ставлення до літнього віку та виходу на пенсію. Для них це не завершення активного життя, а можливість нарешті пожити для себе, розповідає Ксенія.
3: Вони наряджаються, вони беруть своїх подружок, вони виходять до кафешок, вони їдять тортики, п'ють чай, вони спілкуються, вони починають відкривати для себе якісь нові хобі. От в мене є подружка, яка наразі в Іспанії в приватній школі викладає фортепіано, до неї приходять бабуськи десь під віком 70 років, які вперше в житті починають для себе нове хобі, гру на фортепіано, бо їм щось цікаво.
0: Свої особливості має система освіти в Іспанії. Усі дитячі садочки там є платними, натомість навчання в державних школах безкоштовне. Однак, щоб потрапити до обраного навчального закладу, дитина має відповідати кільком критеріям. Зокрема, враховується рівень її знань, місце проживання, а також відстань від школи до місця роботи батьків, щоб у разі потреби вони могли швидко забрати дитину додому. Водночас, аби орендувати квартиру неподалік навчального закладу, доведеться викласти чималу суму, адже оренда житла в Іспанії задоволення не з дешевих, каже Ксенія.
3: Оренда житла квартири буде десь 600-700 євро плюс комунальні послуги. Якщо брати покімнатно, щоб зняти одну кімнату, це від 200 євро. І це рахується ще дуже дешево.
0: До речі, житло іспанців теж дещо специфічне.
3: Живе в них будиночки, вони без криш, тому що дуже жарко, вони такі рівні поверхні мають завжди. Я їх трішки називаю халупками, тому що зверху вони і одяг вішують, і собі якісь тераси будують. І це інколи виглядає як, не знаю, будиночки якихось мурав'їв.
0: Сонячна Іспанія подарувала Ксенії чимало теплих спогадів і нових можливостей. Та попри комфортне життя і гостинність місцевих жителів, думками вона завжди поверталась додому. Сьогодні Ксенія Михайлова живе в Україні, а до Іспанії навідується лише у робочих справах. Що чекає на неї попереду, дівчина не загадує, але точно знає. Їм завжди залишатиметься місцем, куди хочеться повертатись. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не

0: Єдині, але ми надійні.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Будьте ближче просто. Богослав FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

бути в чорній хвилі, своє тепло розлити у твоєму тілі. А час іде, і скільки кроків ще мені зробити? Я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Бою лузі червона кала.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Yeah.

97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.